Ah, o lagbara po. Ile aye, ile asan, ile aye mule mofo. Eje nda tomi na mo nbo laarin seju kan si meji.